0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Prošlog petka objavljeni su upisi budućih učenika 9. razreda Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti. Vršilac dužnosti glavnog direktora centra Vesna Raspetin Vejmola za našu emisiju izjavila je sledeće.
2: U A i B i C razrede za sad ih je 32 primljeni, a čini mi se da su u nultom vajda oko 14 upisani. Bio je težak izbor, inače smo planirali da ih je 28 po razredima, a odlični su bili đaci koji su se prijavili i zato smo malo pomerili taj broj. Izvan granice su tu iz Crne Gore, iz Bosne i iz Srbije. Pa iz našeg 8. razreda 50 učenika, iz podružnice iz Lovre imamo 3 devojčice i naravno tu ima iz Budimpešte, ima inače i Mađara simpatizera, znači to je brojčano 24, čini mi se.
1: Ove nedelje se u 10 priređuje dečji kamp Gazda i Gazdarica koji okuplja osnovnoškolski uzrast sa ciljem da polaznike upozna sa svakodnevnim životom seoskog domaćinstva. O cilju kampa za našu emisiju govori Kristifor Brcan, predsednik mesnog kulturno-umetničkog društva Banat.
3: Probamo na neki način deci prikazati onaj svakodnevni paorski život ili život jedne srpske porodice, kako je to funkcionisalo, što se samo održavanje tiče. To će uglavnom biti u dvorištu i u okolini zavičajne kuće, s tim da će i deca, iako ne 4 noći, ali 2 sigurno odspavati. Probaćemo na neki način kompletno da predstavimo svakodnevnicu od jutra do večeri, s tim da se naravno iz te zelene bašte i oni poslovi porade i da se koristi naravno ono što već speva u toku leta, ali većina će naravno i stajati na spolaganje i onda oni naravno poljoprivredni poslovi svakodnevno, čak će spremati tamo i sira, palačinke, koristiti peć, hleb i tako dalje.
1: U organizaciji Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija u gostinskoj sali Budimpešćanske srpske pravoslavne crkvene opštine u toku je 7. po redu ikonopisačka kolonija koja će trajati do 3. jula.
4: Ovaj kamp ima već više od decenijsku tradiciju i nema razloga da menjamo, pošto s jedne strane ima nas koji smo od početka prisutni i radimo svoje ikone, a svake godine ima nekolicina novih koji se priključe. Neki od starije zbog posla ima kad ne mogu da dođu, pošto je optimalan broj negde oko 20-ak, mi se trudimo da taj broj ne prekoračimo, jer jednostavno ne samo novima, nego i nama, tako da kažem, starima je potrebna i takako pomoć i instrukcije Vesne i Maje, a ako nas je previše, onda to nije tako efikasno, ali ja se nadam da ćemo i ove godine stvarati lepe ikone i da ćemo to tokom jeseni moći da prikažemo i široj publici, ne zato da se hvalimo, nego da dobiju i drugi voju pa da se priključe ovoj našoj radionici.
1: Rekao je u vezi sa priredbom Ljubomir Aleksov, predsjednik Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija, glavni organizator manifestacije. Juče je u zgradi Teklijanuma u sedištu udruženja otpočela likovna kolonija udruženja Krug 360 stepeni. O učesnicima i programu 18. po redu okupljanja likovnjaka iz Mađarske i Srbije za našu emisiju Milan Đurić, glavni organizator kolonije, rekao je sledeće.
5: Bićemo punoletni od ove godine kao kolonija, međutim ove godine smo se nadali mnogo ozbiljnijem programu. Nažalost, do nekih ozbiljnih organizacionih koraka nije došlo u tom pravcu. Moram da kažem da sam nezadovoljan, jer pre jedno 10 godina smo dobili poslednji put tu cifru koju smo sad dobili. Dolaze nam umetnici iz Srbije, renomirani profesori, ozbiljni umetnici, dolaze nam kolege iz Mađarske. Ovde dobiti nisu finansije, dobiti je mnogo ozbiljnija, a to su neki rezultati na polju kulture, neka povezivanja, neka nova prijateljstva, negovanje nekih starih veza, prijateljstava i saradnji. I mislim da će biti isto tako na kraju svi zadovoljni koji su ovde učestvovali.
1: Ivanjdanska hramovna slava u Stolnom Beogradu održat će se u subotu 4. jula u mesnoj srpskoj pravoslavnoj svetinji. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosijenjem koljeva počeće u 10 časova. U organizaciji Udruženja za očuvanje tradicija srpskih lovaca u Mađarskoj u subotu 4. jula sa početkom u 10 časova kod pristaništa Lovranske skele održat će se porodični dan lova, u sklopu kojeg će edukativno predavanje za mlađe lovce održati član udruženja Milan Grba iz Novog Sada, a predavanje o bezbednosnim propisima i pravilnom korišćenju vatrenog oružja u lovu za starije lovce održat će Aleksandar Gardjanski iz Bate, također član udruženja. U manastiru Srpski Kovin proslava slave Paraklisa, rođenja Svetog Jovana Krstitelja, održat će se u nedjelju 5. jula u 10 časova, kada će početi sveta liturgija, nakon koje će slijediti osvećenje slavskih darova, a potom slavska trpeza ljubavi sa kulturno-umjetničkim programom. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6:50 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana, 26-minutni televizijski magazin na srpskom jeziku. Ovom prilikom emitovat će izveštaje sa oproštajnih svečanosti osmaka u Lovranskoj, odnosno Segedinskoj srpskoj osnovnoj školi, podružnica Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla. Kamere Srpskog ekrana zabeležile su i najzanimljivije detalje priredaba pod nazivom Idem na divan u organizaciji Srpske samouprave u Čipu, odnosno Viteškog dana u Srpskom Kovinu održanog u našem drevnom manastiru posvećenom Uspeniju Presvete Bogorodice. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Duna World sa početkom u 13:24. Hramovna slava u Lipovi, Ivanjdan, održat će se na sam dan crkvenog praznika 7. jula u utorak. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljeva otpočeće u 10 časova. U organizaciji eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Moroholomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj.
0: Mi sve što imamo, imamo od Svetog Save, on je najbolji, najlepši, najpametniji, najsvetiji Srbin koga imamo, osnivač i škole i crkve i svega što imamo. Sad je godišnjica njegove smrti. 1236. godine se upokojio u Trnovu, 2026. to je jedna godišnica okrugla koja sam mislio da i mi na neki način obeležimo kao njegova duhovna deca, kao svetosavska deca. I nikad nije mnogo časova o Svetom Savi, o Nemanjićima, o našoj crkvi, i svake godine nađemo neku temu adekvatnu. Neka to bude iz istorije, neka to bude iz crkve, neka to bude liturgijska tema ili opšte srpska, ali u principu gledamo da to bude nešto korisno za decu, da im to ostane i da sutradan može da im pomogne ili da im donese neki značajan plusić tamo u njihovom znanju.
1: Izjavio je za našu emisiju protojerej Dalibor Milenković, direktor kampa. Čuli ste blok informacija.

0: 14 časova, 26 minuta i dalje ste u emisiji Popodne u 2. U godini kada se navršava više od 3 veka od uspostavljanja Karlovačke mitropolije, ali i 2 veka od osnivanja Matice Srpske, u galeriji Matice Srpske otvorena je izložba pod naslovom Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije. Pored dela iz koalicije Galerije Matice Srpske, publici se pruža prilika da vidi i umetničke radove iz Muzeja Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, Srpskog crkvenog muzeja u Sent Andreji, Narodnog muzeja Srbije, Muzeja Vojvodine i još bismo mogli da ređamo imena ustanova i privatnih kolekcionara koji su posudili svoje predmete, eksponate u cilju što uspešnijeg predstavljanja celokupne umetnosti Karlovačke mitropolije. Autori izložbe, koja je za posetioci otvorena do kraja septembra, jesu dr. Aleksandra Čelovski, kustoskinja Galerije Matice Srpske, i profesor dr. Vladimir Simić, istoričar umetnosti, sa kojim je razgovarao kolega Predrag Mandić.
1: Izložba je velika, reprezentativna, ja zaista ne mogu da sakrim svoje zadovoljstvo što je na kraju tako dobro ispala. Znate, kada krenete u neki projekat, vi možete da pretpostavite, možete da se trudite da napravite to najbolje što možete, ali ishod uvek zavisi od više različitih faktora. Neka te faktore ne možete da kontrolišete, znate. Međutim, u ovom slučaju se dogodilo da je sama institucija koja je nosila čitav ovaj posao, dakle Galerija Matice Srpske, da je dobra institucija, da ima dobar, kvalitetan, mlad tim saradnika i da je već ta polazna tačka dala neko obećanje, nagovešte da će to biti dobro. S druge strane, naišli smo na otvorena vrata, tamo gde smo pokucali, svi su bili vrlo ljubazni i shvatajući važnost ove teme, s obzirom da je ovo centralna tema kojom se proslavlja 200 godina Matice Srpske, većina institucija kojima smo se obratili su nam izašli u susret. Najpre Muzej Srpske pravoslavne crkve, zatim Narodni muzej, sada ne bih navodio pojedinačno muzeje, ali na kraju krajeva i ostale eparhije Srpske pravoslavne crkve, različite institucije, Budimska eparhija, Temišvarska eparhija, Zagrebačka eparhija, Sremska eparhija, dakle niz institucija nam je pomogao da ovo realizujemo tako što su nam posudili dela iz svojih zbirki, iz svojih kolekcija. E sad, mi smo sa naše strane pokušali sada da napravimo jednu priču, da ispričamo priču o Karlovačkoj mitropoliji, odnosno o razvitku religiozne umetnosti u Karlovačkoj mitropoliji, ali naravno na način da osvetimo različite aspekte, a ti aspekti su nekada imali politički karakter, nekada su imali kulturološki karakter, nekada su imali umetnički karakter. I u tom smislu izložba koju možete da vidite i raspored eksponata po prostorijama u stvari pripoveda tu jednu veliku priču od samih početaka Karlovačke mitropolije, koja je osnovana 1708. preko svih onih promena, transformacija, preobražaja koji su nekada bili izvani političkim događajima, kao što su bile neke državne reforme ili ratovima, kao što je bio Austrijsko-Turski rat, ili na kraju krajeva promenama ukusa kod građanstva, dakle promenama unutar same crkve. Sve to se može videti u ovoj izložbi kroz određena dela i otuda ja i kada smo vodili, uvek smo skretali pažnju publici da obrati pažnju da se svako delo se nalazi na određenom mestu sa vrlo jasnim ciljem, dakle ne samo da zato što se to uklapalo, već zato što se na toj poziciji, na tom mestu u kontekstu sa drugim delima koje su pored stvara i objašnjava jednu veću i kompleksniju sliku. I otuda dakle mi sada imamo dakle same početke religiozne umetnosti u Karlovačkoj mitropoliji, dakle ono nasleđeno tradicionalno slikarstvo sa kojim su Srbi došli u Habsburšku monarhiju, zografsko slikarstvo sa nekoliko velikih predstavnika kao što je Hristofor Žefarović. Zatim imamo ilustrovanu i prikazanu promenu koja se dogodila 40. godina 18. veka kada je ukrajinsko barokno slikarstvo postalo dominantan izraz pobožnosti, odnosno crkvene umetnosti u Karlovačkoj mitropoliji, što je trajalo nekih 20-30 godina, da bi zatim državne reforme koje su krenule preusmerile nekako to težište srpske kulture ka Beču, što se naravno odrazilo u crkvenoj umetnosti, odnosno slikarima, našim ikonopiscima koji su odlazili na Bečku likovnu akademiju i odonda se vraćali donoseći jedan drugačiji izraz. Sve to se ogleda u predstavljenim delima. Zatim dolaze naravno drugi istorijski važni događaji, Temišarski sabor, prosvetiteljstvo, mitropolit Svetimirović, revolucija 1848. godine, pa romantizam koji je zahvatio čitav srpski narod, čitavu Evropu, koji se neminovno odrazio u delima tih slikara koji su radili i za potrebe Srpske pravoslavne crkve. Sve do samog kraja 19. veka, odnosno do prvih decenija 20. veka, kada se prosto situacija politička menja, kada Austro-Ugarskom nagodbom nastaje jedna nova država, kada pritisak sada postaje veliki i kada se polako stvaraju okolnosti za izbijanje Prvog svjetskog rata koji će promeniti celokupnu sliku. Dakle, u tim poslednjim decenijama u religioznom slikarstvu, u srpskim crkvama su radili vrsni i izuzetno poznati slikari kao što je Uroš Predić, Paja Jovanović, Stevan Aleksić. Dakle, i oni su ostavili sada akademsko religiozno slikarstvo koje je jednim delom, najvećim delom naravno iskazivalo osnovne postulate pravoslavne pobožnosti, pravoslavne religiozne slike, ali istovremeno se tu osjećala i promjena koja se dešavala u Evropi, koja se dešavala u srpskom narodu i svi ti, dakle, impulsi, svi ti talasi su se neminovno mogli vidjeti i na ovim delima koje su izložene.
2: Ja sam prosto fasciniran onom građom koja je ovdje izložena i bit ću vam iskren, nisam uspeo da odaberem da ovo je ono što meni posebno leži na srcu, jer toliko toga ima, naši slušalci to ne mogu da vide. Ali, kao autoru vama, da li je bilo takvih predmeta, eksponata koji su vam posebno dragi i prirasli k srcu?
1: To nije prvi put da dobijam to pitanje i uvek mi je teško da odgovorim. Ne mogu da izdvojim jedno, mogu da izdvojim više dela. U svakoj prostoriji, dakle, se nalazi bar po nekoliko dela koje su mi izuzetno važna, koje su draga, koje su lepa, koje na kraju krajeva meni lično nekako imponuju. I onda ne bih mogao da izdvojim to jedno. I mislim da je to možda i najbolje, da svako ko dođe da pronađe to jedno delo, možda ili nekoliko dela koje odgovaraju njegovom ukusu. Jer čitav ovaj izložba prikazuje kako se vizuelni aspekt naše pobožnosti, pravoslavlja našeg, kako se menjao kroz vreme. Dakle, on nije statičan. Dakle, pobožnost jeste naša tradicionalna čvrsta i ukorenjena, ali prosto način kako se ona prikazuje, kako mi to izražavamo, kroz kakve dela, od ikona do religioznih akademskih slika, mi to prikazujemo, to je jedna posebna priča. I svako od vas može, svako od naše publike može upravo to da izabere jedno delo, bilo da reč Urošu Predi, Pavlu Simiću, Arseniju Teodoroviću ili Hristu ili nekom zografu. Dakle, sva ta dela koja su izložena, a brižljivo smo ih birali, su vrhunska dela. To su zaista najbolja dela, najbolji primjeri našeg slikarstva. Napomenu ih da takvih dela ima još, ali prostor u kojem su one izložene je dozvoljavao ovaj broj eksponata. U svakom slučaju, izložbu vredi pogledati.
2: Upravo sam vas to htio pitati. U našem nevezanom razgovoru vi ste rekli da niste uspeli sve da predstavite. Pa onda se s pravom postavlja pitanje da li će se kad tad i oni eksponati, ona građa predstaviti široj javnosti.
1: Znate šta, ova izložba može da predstavlja jedan lep uvod. Znate. Uskoro ćemo slaviti jedan veliki jubilej, a to je, ja sam malo smetnuo to suma, ali moj jedan prijatelj i kolega je to lepo primetio, 450 godina, ako se ne varam, od Seoba. I da onda tim povodom može da se napravi jedna velika, velika izložba, još veća od ove, gde bi se ilustrovali drugi aspekti, sve one aspekti koje mi nismo prosto bili u mogućnosti sada da prikažemo. Na kraju krajeva, iako je stepen uništavanja dela crkava, naše kulturno nasljeđe bio veliki u prošlosti, i ono što je preostalo je veliko, znate, i brojno. Dakle, i to mislim da zaslužuje također da stigne do našeg naroda, na kraju to je naše nasljeđe i onda bi naš narod i trebalo da bude upoznat sa tim i da to neko postane deo našeg svesnog.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Osnovni sud privremenih institucija u Prištini izrekao je juče novčane kazne u iznosu od 700 evra za 36 osoba koje su prevedene u nedelju na Gazimestanu nakon parastosa kosovskim junacima, a osobe koje nemaju dokumenta privremenih institucija bit će proterane sa Kosova i Metohije. Oni su bili osumnjičeni za navodni prekršaj narušavanja javnog reda i mira, a sudija za prekršajni postupak je i obrazloženje presude navela da su uzvikivali Kosovo je Srbija uz podignuta tri prsta. Novčane kazne su dužni da plate u roku od 15 dana od pravosnažnosti presude. Na slušanju održanom u ponedeljak, svih 36 privedenih su se izjasnili da nisu krivi. Njima su prethodno, nakon što su u nedelju uveče pušteni, privremeno oduzeta dokumenta kao mera da će se pojaviti pred sudom. Takozvana kosovska policija privela je u nedelju na Gazimestanu 36 osoba, među kojima i jedno maloletno lice, a nakon saslušanja oni su pušteni. Američki diplomata Louis Krišok preuzeo je dužnost visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu od Kristijana Šmita. Krišok je preuzeo funkciju vršioca dužnosti visokog predstavnika nakon što ga je na tu poziciju imenovao Upravni odbor Saveta za sprovođenje mira, a primopredaja dužnosti obavljena je u Sarajevu. Krišok je rekao da će mandat provoditi u skladu sa opštim okvirima sporazuma za mir i ovlašćenjima poverenim visokom predstavniku prenosi Radio Televizija Republike Srpske. Rekao je da se pravac delovanja neće menjati i da u centru pažnje ostaje stabilnost države, prenosi Radio Sarajevo. Ova odluka važi do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika. Ministarka rudarstva i energetike Republike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da iako su NIS i MOL dobili od američkog OFAK-a licence za dodatnih 30 dana kako bi se završili pregovori o prodaji ruskog udjela, sve strane, kako je rekla, gube strpljenje u tom procesu, kao i da je Srbija uradila sve što je do nje da ne bude kamen spoticanja. Istakla je da ministarstvo prati situaciju i nastavlja da radi veoma posvećeno i odgovorno i izveštava javnost transparentno kao i do sada i u narednih 30 dana da vidimo da li će se pregovori između ruskih vlasnika i mađarskog MOL-a uspešnije okončati, poručila je Đedović-Handanović. Mađarska naftna kompanija MOL dobila je juče odobrenje američkog OFAK-a za nastavak pregovora sa Gazpromnjeftom o kupovini ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije do 31. jula. Ministarstvo rudarstva i energetike vlade Srbije uz podršku Nemačke razvojne banke, Evropske unije i vlade Savezne Republike Nemačke započinje drugu fazu projekta razvoj tržišta biomase u Srbiji, čija je ukupna investiciona vrednost 31,9 miliona evra. Reč je o projektu koji će do 2029. godine proširiti korišćenje obnovljenih izvora energije u sistemima daljinskog grejanja u Prijepolju, Novom Pazaru, Knjaževcu i još nekoliko gradova u Srbiji. Time će se, kako je saopšteno, obezbediti pouzdanije i ekološki prihvatljivije grejanje. Za izuzetan doprinos zbližavanju i povezivanju Srba iz Rumunije sa maticom, Igoru Popovu, umetničkom rukovodiocu Kikinskog akademskog društva za negovanje muzike Gusle u Temišvaru, dodeljena je Vidovdanska povelja, najviše priznanje Saveza Srba u Rumuniji. To priznanje dodeljuje se znamenitim Srbima i institucijama koji su svojim radom, delom i posvećenošću zadužili srpsku zajednicu u Rumuniji, kako je na svečanosti u Temišvaru obrazloženo. Vidovdanska povelja dodeljena je Igoru Popovu, umetničkom rukovodiocu Kikinskog društva Gusle, za izuzetan doprinos zbližavanju i povezivanju Srba iz Rumunije sa matičnom zemljom. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo Wimbledona, pošto je sinoć u Londonu u drugom kolu pobedio Grka Stefanosa Cicipasa sa 3-0. Srpski tenisir će u trećem kolu Wimbledona igrati protiv Francuza Artura Rinderkneša, koji je ranije u drugom kolu savladao Amerikanca Martina Dama. Muška kadetska košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale svetskog prvenstva, pošto je juče u Istanbulu u osmini finala pobedila Novi Zeland rezultatom 121-91. Mladi košarkaši Srbije će sutra u četvrtfinalu svetskog prvenstva igrati protiv Litvanije. A seniorska košarkaška reprezentacija Srbije od 20 časova u Friburu protiv domaćina Švajcarske igra kvalifikacioni meč za Mundo Basket 2027. godine u Kataru. Posle prva četiri meča, srpska selekcija ima polovičan učinak, dve pobede i dva poraza. Po tri najbolja nacionalna tima iz svake grupe proći će u drugi krug kvalifikacija za Mundo Basket. Grupa C, u kojoj se takmiče Srbija i Bosna i Hercegovina, ukršta se u drugom kolu kvalifikacija sa grupom D, u kojoj su Italija, Litva, Island i Velika Britanija. Fudbalski klub Partizan saopštio je da je Radoslav Petrović imenovan za novog sportskog direktora kluba. Ugovor je potpisan do juna 2028. godine. Nekadašnji fudbaler crno-belih, bivši reprezentativac Srbije, jedan od igrača koji su obeležili uspešan period Partizana od 2008. do 2011. godine, vraća se u Humsku u novoj ulozi, saopštio je klub iz Humske.

0: 15 časova i 15 minuta, dragi slušaoci, i dalje slušate emisiju Popodne u 2. U utorak je istekao rok za predaju konkursa na mesto glavnog direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, na kojoj poziciji se od prošlog leta izborom Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj kao vlasnika institucije nalazi vršilac dužnosti Vesna Racpetin-Vajmola. Ona je 19. juna nakon svečanog govora zaključila vaspitnu 2025/26. godinu, tokom koje je 694 učenika brusilo svoje znanje sedeći u školskim klupama. Sa vršiocem dužnosti direktora, sada kandidatkinjom na mesto glavnog direktora obrazovne ustanove na Trgu Ruža, razgovarali smo o izazovima u protekloj godini.
1: Ovo je vama u Budimpešti na ovom mestu prva vaspitna godina. Kakvim ste ambicijama krenuli vi lično u ovu godinu?
2: Prvenstveni cilj je bio da pomognem. Na početku je bilo puno poteškoća i non stop sam postavila neka pitanja, pogotovo što se tiče gimnazije i kolegijuma, jer to je bio sasvim nov teren za mene. Ali čini mi se da sa zajedničkom saradnjom kolektiva i rukovodioca smo uspeli da odradimo naš zadatak kako to treba. Nije bilo lako uopšte. Bile su to borbe, izazovi, non stop. Ali ja mislim da smo rešili sve po najboljem, da su i deca zadovoljna, mi kao kolektiv smo tu, isto mogu reći da smo zadovoljni i naravno treba da su tu i roditelji koji su nam podrška i tu su kad imamo da tražimo saradnju.
1: Na samom početku došlo je do personalnih izmena na pojedinim pozicijama, da li ste odabrali prave ljude, kako vidite sad, posle godinu dana?
2: Ja se nadam da je odluka bila dobra, tu je isto bilo i početnika, znači tu smo bili baš što se tiče tog kolektivnog rada, ja mislim da u našem smislu to se baš konkretno odradilo. Znači mi smo nedeljno 2-3 puta imali sastanke, ponedeljkom obavezno, i tu smo bili da pomognemo jedno drugome. Znači taj koji je bio početnik, on je dobio uvek pomoć sa naše strane. Ja kao početnik što se tiče gimnazije uvek sam dobila pomoć od Kristine. Znači mislim da je najbitnije da timski radimo. Znači ja nisam taj tip uopšte da želim bilo kakve odluke da rešavam sama. Odluka je na kraju moja, ali to je dobro promišljeno, odrađeno i tako je konačna reč moja.
1: Prva polovina ove školske godine je protekla u znaku, dakle, upoznavanja i stabilizacije, tako reći. Kako su to deca podnosila? Da li su deca od svega toga, po vašem sudu, osetila?
2: Ja se nadam da ne, jer je rad tekao tako kako treba. Kolektiv je odradio svoje, đaci su imali svoj zadatak da uče i da napreduju. A što se nas tiče, ja sama po sebi znam da je meni bilo baš teško, jer uglavnom nisam izlazila iz kancelarije. Znači, do zbornice sam stigla retko, jer smo uvijek imali neke slučajeve, neke zadatke koje moramo rešavati. I ja ako da Bog da ostane na poziciji, radim na tome da to ne bude tako. Znači, posao će sačekati, a vreme prolazi. Djaci odlaze i ja bih želela malo više da se družimo, da smo zajedno, da ulazim na časove, da ih poslušam. Znači, jedino to je za mene što mi fali. Ove godine šanse nisam imala.
1: Da li je drugo polugodište bilo iz tog aspekta lakše?
2: Nije. Bilo je jako radno. Ili merenja, ili mature. Znači, ova godina je baš bila naporna.
1: 694 učenika je prema tome sedelo u klupama u ovoj vaspitnoj godini. Da se zadovoljni ovim brojem ili mislite da bi trebalo još možda povećati i može da se poveća?
2: Hvala na pitanju. Znači, ja mislim da je ovaj broj realan, pogotovo u gimnaziji imamo puno đaka, a tamo pošto se dele razredi, posebno su po grupama, ja mislim da je ovo sasvim realno. Čak sam planirala da primim malo manje đaka za devete razrede.
1: Što se obrazovnog programa tiče, da li smatrate da je sve odrađeno?
2: Mislim da smo sa naše strane odradili sve, ali vidim gde treba da se odradi još malo boje.
1: I gde je to?
2: Predmetna nastava, na primer iz matematike, tu treba neke stvari da odradimo, da pripremimo decu na maturu tako kako to treba. Verovatno je to u redu i profesori su odradili svoje kako treba, ali ja mislim da treba ipak da se uvede kao neka dopunska nastava koja je baš za maturu, znači da se skoncentrišemo na to merenje, jer što se tiče gimnazije, to nam je kao povratna informacija.
1: Govorili smo do sada o odnosima i o prilikama u Budimpešti. Međutim, ova škola ima i dve podružnice, u Lovri i u Deski. Vi dolazite iz Lovre, znači dobro poznajete taj teren. Šta se menjalo i šta je trebalo menjati i kako je trebalo pomagati Lovranima kad ste napustili Lovru?
2: Ja mislim da se sve lijepo nastavlja. Znači, Jelenica odlično radi svoj posao, tamo je u sistemu već godinama. Ja sam petkom bila tamo da joj pomognem, bila sam i u zabavištu, znači i Branka u zabavištu se lijepo snalazi. To je tamo u redu. Hvala Bogu da su se svi iz zabavišta prepisali u našu školu. Imat ćemo đake, čak i previše. Znači, ima kome smo konkretno kazali da nam je žao, nemamo mesta, ne možemo ih primiti. Kolektiva je odlična, ja sam zadovoljna.
1: I sa učinkom u Desci?
2: Da. Inače sam planirala kad sam počela svoj posao da i tamo idem češće. Sad u prvom polugodištu sam bila jedno, dva, tri puta. U drugom polugodištu vajda jednom, ali se non stop čujemo. Znači, bilo kad me zovu, ja sam tu za saradnju. Ja mislim da tako radi svoj zadatak kako treba. Ja sam ponosna i na jednu i na drugu, a čak i na dve direktorke iz zabavišta.
1: Što se tiče broja učenika ili dece u Lovri i Deski, da li taj broj odgovara očekivanjima ili odgovara infrastrukturalnim mogućnostima?
2: Broj odgovara i ono što ja predlažem, i o tome smo i sa Norikom pričali, ja sam praktikovala to u Lovri, treba da idemo do zabavišta. Znači, ja sam bila sa Jajnicom u Čipu, treba da se ide do Tukuje, do Kovina, da znaju ljudi o čemu se radi ako neko izabere našu instituciju. Inače su ljudi simpatizeri za

0: tu za saradnju. Imamo borbe, naravno da imamo, jer nismo uvijek na istom mišljenju. Ja mislim da je to sasvim prirodno. Borimo se.
1: Raspisan je i konkurs na vaše mesto, znači glavnog direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti. Vaše ambicije?
0: Moj cilj je da predam, jer vidim šta sve treba da se odradi. Velik je zaloga, ima puno što treba da se odradi, ali ja mislim da mi je zadatak da sam tu. Naravno, svako ima svoj B plan, ali tačno vidim da šta bi sve mogla da odradim za ovu instituciju, pa ćemo vidjeti kako će Bog da sudi.
1: Ima još bolje za ovu instituciju?
0: Pa to je dobro pitanje. Ja sam tu da odradim za decu, za manjinu, za kolektiv. U tome ništa lično nema. Ako ima bolje, vidjet ćemo.

0: srednji talasi 873 i 1188.
1: 15:31, dragi slušaoci, kao što smo na samom početku emisije rekli, 2. jula 1992. godine preminuo je srpski pisac, romancijer Borislav Pekić. Za književni opus Borislava Pekića moglo bi se s pravom reći da predstavlja pravi okean u okviru srpske književnosti. Po svom obimu, po dubini književnih uvida, a i po nesagledivosti umetničkih domašaja, delo Borislava Pekića predstavlja veliku vrednost srpske kulture. Sećajući se na tog istaknutog književnika, savremenika u sljedećim trenucima naše emisije, bit će reći o Pekićevim književnim ostvarenjima.
2: Za književni opus Borislava Pekića moglo bi se s pravom reći da predstavlja pravi okean u okviru srpske književnosti. Po svom obimu, po dubini književnih uvida, ali i po nesagledivosti umetničkih domašaja, delo Borislava Pekića predstavlja veliku vrednost naše kulture.
3: Romani Vreme čuda, Hodočašće Arsenija Njegovana, Uspenje i sunovrat Ikara Gubelkijana, Kako upokojiti vampira, Odbrana i poslednji dani, Zlatno runo, Besnilo, 1999. Atlantida, Knjiga priča Novi Jerusalim, Knjiga uspomena iz zatvora Godine koje su pojeli skakavci, Knjige eseja, dnevničkih beležaka i razmišljanja, Knjige u kojima je sabrana prepiska, drame, filmski scenariji. Uistinu je reč o vrlo plodnom, razgranatom i jedinstvenom književnom opusu.
2: Sumirajući svoje razmišljanja o Pekićevom delu, Predrag Palavestra je u jednom tekstu zapisao:
3: Visoka intelektualna koncentracija, izvanredan smisao za kompoziciju i unutrašnju arhitekturu većih proznih celina, sigurno vladanje elementima strukturalnih proporcija i kultivisani stil, majstorski izbrušene rečenice, to su osnovne odlike pripovedačke proze Borislava Pekića.
2: Interesantno je da su sve ove odlike Pekićeve proze bile vidljive već u njegovoj prvoj knjizi, u romanu Vreme čuda. Roman je objavljen 1965. godine i on nije bio samo najava jednog novog i ozbiljnog književnog glasa, nego istovremeno jedno potpuno zrelo i uspelo književno ostvarenje.
3: Književni kritičar Jasmina Ahmetagić je, pored ostalog, autor monografije Antički mit u prozi Borislava Pekića. U priči o književnom delu Borislava Pekića i o njegovom romanu Vreme čuda, ona ističe poetičku samosvest našeg pisca.
4: Pekić je definitivno bio jedna intelektualna i spisateljska gromada. I o njemu se ne može misliti, on je možda promenio i način na koji se kontekstualizuje pisac, budući da je taj opus toliko ogroman, toliko raznovrstan i da je on jedan od onih pisaca koji je sa svojim prvim romanom 65. godine promenio poetičku sliku srpske književnosti. Naime, sa njegovim Vremenom čuda, a stalno se zapravo uvezuju tu generaciju uz Danila Kiše i Mirka Kovača, počinje ta pripovedna samosvest koja se razvija u romanu i zapravo, pa ipak je u toj generaciji, po mom mišljenju, on potpuno jedinstven, jer je i širiji i dublji, jer on de facto u svojim romanima daje jednu epohalnu sliku. Dakle, on se stalno bavi epohalnim pitanjima.
2: O tome šta Borislava Pekića odvaja od pisaca njegove generacije, koju čine Danilo Kiš, Milorad Pavić, Miodrag Bulatović i još neki, razmišlja i Petar Pijanović, profesor i istoričar književnosti. On pritom ukazuje na činjenicu da je Pekić prvenstveno bio pisac kulture i pisac ideja.
5: Mi Pekića u odnosu na sve druge pomenute možemo prepoznati po, ako je to dobro reći, stilogenosti njegovog rukopisa, po načinu na koji on misli književne teme, po širini zahvata u ono što nije samo vezano za prostore naše istorije, nego reći za mnogo šire i dublje prostore. Otuda mogli bismo reći da Pekića priča gledano po vertikali vremena seže od mita ili protomita, pa negde sve do Novog Jerusalima, čija priča seže od 1999. godinu. Da vome, kad govorimo o njegovim romanima sa temom modernih utopija, onda bi smo mogli zaključiti da njegova tema ne ide samo do kraja ovog milenija, nego ona seže u mnogo dalje vreme, dakle predstavljajući jednu vrstu sećanja na budućnost. Preto u toj vertikali vremenskoj mi vidimo jednu vrstu zahvata, jednu vrstu kronotopa, kakav ne nalazimo ni kod jednog od već pomenutih pisaca. Kad je reč o Pekićem odnosu prema temama kojima se on bavi, mislim da sam također bitnu razliku od drugih pisaca. Za Pekića bi smo mogli reći pre svega da je pisac kulture. Mogli bismo reći da je pisac ideje. I da je pisac koji kritički misli svoje vreme. Ne samo svoje vreme, nego misli civilizaciju kojoj mi pripadamo.
3: O tome kako vidi Borislava Pekića i vrednost njegovog dela, ali i o tome šta njemu lično kao piscu, čitaocu i profesoru znači susret sa njegovim delima, Slobodan Vladušić kaže.
6: On meni zaista puno znači kao pisac i sada verovatno ne bih mogao da napišem ili napravim popis svih onih uticaja koje je Borisa Pekić imao ne samo na mene kao pisa ili intelektualca, nego i kao čoveka. Ali naravno ja se toga na neki način i ne stidim, ne smatram naravno da sam kopija Borislava Pekića. Mislim naravno da Pekić ima granice svog mišljenja, ima i granice svog opusa, ako tako mogu da kažem, u umetničkom smislu. Ali Pekić je pre svega jedna vrsta ličnosti, a nema baš puno ličnosti, ne samo u srpskoj književnosti, nego u književnosti uopšte. Na kraju krajeva Zoran Mišić tamo negde, tokom one slavne polemike 50. godine, kaže otprilike da nama ne treba ni celebrana poezija, nama su zapravo potrebne ličnosti, i taj njegov transpoetički stav čini mi se takođe, možda do nedavno nije dobro pročitan, kao što i Crnjanski na jednom mestu otprilike kaže paradoksalno baš za tu generaciju pisaca u kojima je koji Pekić, da su to talentovani ljudi, ali do duše da pišu nekako lako i da onda kaže nema više ličnosti među njima, pri čemu naravno možemo postaviti pitanje šta sad tu znači zapravo ličnost. Ja mislim da je Pekić ličnost u onoj meri u kojoj njegova književnost proizilazi iz njegovog života, ali ne u onom banalnom smislu da se u njegovim književnim delima mogu naći tragovi biografske činjenice iz njegovog života, nego zato što je on zapravo pokušao da na neki način osmisli svoj život kroz književnost i da iz tog života zapravo izvuče neku vrstu filozofskog maksimuma. Tu dolazimo do jednog momenta doslednosti koji postoji kod Pekića, do jednog momenta intelektualnog poštenja i posebno do tog momenta da zapravo Pekić jeste neko ko misli ne samo mozgom nego i stomakom. Dakle, neko ko je zapravo bio spreman da neke događaje koje su se dogodili u njegovom životu teorijski obradi i dovede do njihovog krajnjeg domašaja, a ne tek recimo da ih zanemari, izbriše, zaboravi ako mu to nije donosilo neku ličnu korist. Dakle, to je jedna, rekao bih, gotovo svetačka obsesija istinom koja postoji kod Pekića i mislim da je to neka vrsta simboličkog nasledstva ili simboličke imovine koju on hteo da ostavi nekim ljudima, a meni je intimno vrlo drago što sam Pekića mogao da čitam originalom.
3: U tekstu posvećenom Borislavu Pekiću, Nikola Milošević govori o svojevrsnom postupku razaranja mitova, postupku koji otkrivamo u bezmalo svim Pekićevim delima. On taj postupak, po analogiji sa izrazom gigantomahija, što znači borba giganata protiv bogova, naziva mitomahija. Ta reč po Nikoli Miloševiću treba da označi ono što je od suštinske važnosti za Pekićev književni postupak, a to je sasvim osobena borba protiv mitske svesti.
2: Mitomahija je zaista dobar termin, zato što obuhvata
4: jedno Pekićevo suštinsko svojstvo. Nije se ostavio samo na mit. Koristio u zlatnom runu paleobalkanske, cincarske mitove, antički mit, biblijski mit. Nego je Nikola Milošević pod tim terminom mislio na razaranje svega onoga što je mitološka svest, što je jedan očvrsli koncept mišljenja o svetu. Pekić je kao intelektualac i čovjek kritičke svesti veliki borac protiv svake vrste pojednostavljivanja, dakle protiv šture intelektualizacije, i u tom je smislu termin dobar. Dakle, sve što je nekako jednodimenzionalno, kruto, šablonsko, što čoveka zaziđuje u jedan način mišljenja, Pekić je razobličavao. I zato je mitomahija zaista dobar termin da opiše taj proces koji se stalno odvija i koja pokazuje koliko je živ intelekt ovog pisca bio. Dakle, mitomahija je dobra i zato što za nas je značajna i činjenica da u Zlatnom runu važno mesto dobija kosovski mit. Dakle, legitimisan je kao naš nacionalni identitetski mit, i Pekić, koji je toliko promišljao srpsku istoriju i sudbinu srpske nacije, polazi od toga kako je to mit, on ga je shvatio u značenju na koji to činio Zoran Mišić. Dakle, to je zaista jedna svetla, izuzetno etična i dobra priča, ali joj je mesto u pesmaricama. Ukratko, ako govorimo o aksiologiji, i te kako treba se pozivamo na kosovski mit, ali ako govorimo o politici, Pekić nas poziva da izađemo iz pesmarice i da se bavimo praktičnim pitanjima. Ja mislim da je time kao pisac i kao intelektualac i te kako dobro promislio i ponudio odgovore koje bi možda trebalo da ljudi koji su za to odgovorni negde potraže, pročitaju, nauče.
2: Poetička složenost, intelektualna dubina i obim Pekićevog dela čitaoca stavlja i pred određene izazove i teškoće. O tome govori i Borislav Mihajlović Mihis, bliski prijatelj i pažljivi čitalac Pekićevih dela. U tekstu posvećenom Pekiću Mihis kaže da će čitalac, ako odoli svim izazovima i iskušenjima, ako izdrži i istraje u probijanju kroz ovaj složen i obiman književni svet, biti rasipnički obeštećen. Čitalac će po Mihizu mnogo toga dobiti.
3: Upoznaće mnogoljudno mnoštvo Pekićevih zanimljivih i snažno srezanih likova. Pratiće hod jedne inspirisane i inspirativne inteligencije kroz vremena i ljude. Prisustvovaće uzbudljivim problemima čovekove egzistencije, iskazanim jednom plemenitom ironijom i često najfinijom duhovnošću i duhovitošću naše misli i jezika. Postaće mu blizak i neophodan poznanik ovaj veliki paradoksalista, koji je to zato jer smo takvi paradoksalni i mi i ovaj život koji živimo.

0: I Jasmina Ahmetagić otkriva kakvo mesto u njenom ličnom čitalačkom svemiru zauzimaju knjige Borislava Pekića.
1: Borislav Pekić je najznačajniji srpski pisac u mom svemiru. Ako me neko vas pitao u okviru srpske književnosti, to je Borislav Pekić. Ne želim time da kažem to nije Andrić ili Crnjanski, jer jesu i oni i nemoguće je biti u srpske književnosti, a ne voleti toliko srpskih pisaca, ali Pekić je rano u moj život ušao, vaspitao me, naučio me, vaspitao mi je ukus. Dakle, ja sam sate i dane i noći provela u Zlatnom runu, dao mi je beskrajno zadovoljstvo, dao je smisao mome životu i mnogim, mnogim godinama mog života.

poštovani slušaoci, ističu i posljednji trenuci drugog julskog druženja na srednjim talasima Mađarskog radija sa vama, a ovom prilikom emisiju potpisuju dežurni ton majstor Janoš Hegediš, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. Hvala vam što ste bili sa nama, činite to i sutra kada će vas kroz emisiju voditi kolega Predrag Mandić. Nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.

0: bili su gosti u Velikom Kozaru plesačice kuda Bunjevačka Zlatna grana izbaje. Ova veza već više godina traje između vas, dobra je suradnja ako se ne varam.
1: Jeste već nekoliko godina.

Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam nakon subotnjeg ručka popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a da vam ono bude još lepše i bolje, pobrinuće se i dobro poznati izvođači izvorne i novokomponovane srpske narodne pesme i muzike. Ako je subota, zna se, dominirat će lepe pesme i dobra muzika, a ispunit ćemo i vaše muzičke pozdrave koji su ranije pristigli. Naime, već sada skrećemo vam pažnju da se naša današnja emisija emituje sa snimka. Molimo vaše izvinjenje i razumevanje. Vaše muzičke potražnje pošaljite na mail adresu radios@radio.hu. One će biti ispunjene u sutrašnjoj našoj emisiji. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja 120-minutnog magazina, to je 16 časova, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. Prijatno!

Čuli ste, poštovani slušaoci, maestra Miloša Pavlovića Kiku, a u 14:03 na samom startu naše današnje emisije poslušajte pesme po našem izboru. Samo za vas pevaće Milanče Radosavljević i Jasna Kočijašević.

Čuli ste, poštovani slušaoci, nezaboravnog Halida Bešlića i njegovu zaista sjajnu pesmu o Romaniji, a i u nastavku pažnju ćemo posvetiti upravo njemu, to jest Halidu i Romaniji. Naime, na čuvenom Knežak izvoru u Knežini u nedjelju svečano je otvoreno spomen obeležje posvećeno legendarnom pevaču Halidu Bešliću, čoveku koji je pesmom Romanija, rodni kraj, učinio prepoznatljivim širom regiona. Svečanosti su prisustvovali članovi porodice, među kojima i Halidov sin Dino Bešlić, brojni prijatelji i poštovaoci njegove muzike, meštani Knežine i gosti koji su se okupili kako bi odali počast jednom od najvećih umetnika narodne muzike s ovih prostora. Na spomen ploči nalazi se fotografija Halida Bešlića i emotivna poruka: "Nisi dao da se izvor zamuti, hvala ti Halide, tvoja Knežina." Upravo na ovom mestu, koje je zahvaljujući stihovima pesme Romanija postalo simbol njegovog rodnog kraja, od nedelje će trajno živjeti uspomena na umetnika čije su pesme obeležile brojne generacije. Inače, ceremonija je protekla u dostojanstvenoj atmosferi uz prisjećanja na Halidov život i bogatu muzičku karijeru. Posebne emocije izazvalo je zajedničko izvođenje pesme Romanija, koju su okupljeni pevali u znak zahvalnosti i poštovanja prema umetniku koji nikada nije zaboravio svoje korene. Ideja o podizanju spomen obeležja pokrenuta je nakon Halidove smrti, kada su meštani izrazili želju da na Knežak izvoru ostane trajna uspomena na čoveka koji je ime Knežine i Romanije proneo daleko izvan granica Bosne i Hercegovine. Inicijativa je ubrzo dobila podršku brojnih građana, prijatelja i ljubitelja njegove muzike. Organizatori su nakon svečanosti uputili posebnu zahvalnost svima koji su podržali realizaciju ovog projekta. Posebnu zahvalnost upućujemo svim donatorima, prijateljima i ljudima dobrog srca koji su svojim doprinosom omogućili izgradnju ovog spomen obeležja. Hvala svima koji su na bilo koji način pomogli da ovu ideju pretvorimo u stvarnost. Neka ovo mesto bude simbol poštovanja, zajedništva i trajnog sećanja. Verujemo da će buduće generacije ovde zastati, odati počast i čuvati uspomenu. Od srca vam hvala na podršci, poverenju i što ste danas bili zajedno s nama. Živi i zdravi bili, poručili su. Kao što rekao smo, od ceremonije prisustvovao i Halidov sin Dino, koji ne krijući emocije poručio je: "Veliko hvala ljudima koji su ovo pokrenuli, ogromna čast i ovo nam mnogo znači i hvala svima koji su došli da ovo isprate." Halid Bešlić nikada nije zaboravio svoj rodni kraj, kojeg je opevao i često ga posjećivao, i on mu je bio izvor inspiracije. Sa druge strane, Halid Bešlić će uvijek ostati u srcima ljudi koji su ga voljeli i poštovali zbog njegove skromnosti, odnosno vrhunske umetnosti. U narednim trenucima, dragi naši slušaoci, poslušajte pesmu koja je posvećena Halidu Bešliću.

0: Emisija po željama.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, signal koji nam je dao znak da krenemo s emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja, pa krenimo redom. Vojenoj čerci Marti Petreš povodom rođendana uz najlepše želje čestita i pesmu šalje mama Dušica koja je jako voli.

Uz poruku Jovana sine, nikada ne zaboravi da te je Srpkinja majka rodila, dragom sinu Jovanu pesmu šalje mama koja ga jako voli.

Anuški Barac u Mohač povodom rođendana od srca čestita te dobro zdravlje i sve najlepše u životu želi sestra Mori.

Marti Petreš u Segedin povodom rođendana uz najlepše želje čestita i pesmu šalje Bora.

Anuški Barac u Mohač povodom rođendana uz najlepše želje čestite i pesmu šalje Stipan Daražac sa porodicom.

Zorici Radić u Pogan, Vivien Bubar u Vokanj, Ani Šakan u Pećuj, Robertu Sajko u Salantu, Kati Božanović Sabo u Nijemet i Petru Poliću u Komlu. Povodom rođendana od srca čestita, te dobro zdravlje i sve najlepše želi Miša Božanović mlađi iz Nemačke, koji pozdravlja ostale ukućene.

Glavnom musketaru Borivoju Rusu Desi. Prijatno popodne i ugodan vikend. Sljedećom pesmom žele tri musketara koji mu žele dobro zdravlje i što brže ozdravljenje.

Vojenoj dragoj supruzi, povodom godišnjice sklapanja braka, od srca čestita i još mnogo lepih zajednički provedenih godina u miru, ljubavi i veselju, sljedećom pesmom želi suprug koji je jako voli.

Marti Petrešu Segedin povodom rođendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju Danica i Kata.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioklik.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

0: gledam, mislim ko šiša graničara i nekaj tako.
1: Na srednjem valu 873 i 1188.